0: Bueno, eso ya no es cada Dwi'n sa'n gael yn gyda, mae'n rhaid i'n ffeithio mewn gwrth gwrs i ddim yn ffeithio gyda, ond i ddim yn ffeithio. Rhaid i mi ddim yn ffeithio gyda, ond i'n ffeithio gyda.
1: Dwi'n ffeithio gyda, ond i'n ffeithio gyda, ond i'n ffeithio gyda, ond i'n ffeithio gyda.